Njohtëm e ndohë kënja duke mi atë dushur me më fua dhe patin së të mata lëgjë në zhvera. Doja Cat, The Cat, Paint the Town Red, fajt në rikësë mbe ju flingir të ratë nga farëgjë lista ta sholit, li në me li kul hati kun ishti li kollu da kë shol partikolari me li shol li anë në palisë ma konç në flezës dhe u sholit, pero es më da që i din fej fos do harajnë em shol li shol o kikun li të ati do qikolati differenti, që veri chocolate taster ua e title li kollokin të fejlesti hasu kiktar min Airbine 11 euro mush qajtë ta da kë shol partikolari me në halohara Lego tester u kor fejnë të ati testja Lego models differenti u kollu ta zellim u mola hajar aparte mene kem water slide tester u kolli gjvrienti të otti prova water slides differenti i kunu e dinjat mu fu om da will water parks differenti msomma bish i introduqu oma nisë në generali gjvri sholo kikun gjast të provo mu ta i dhom kiku jena në zitek, kiku jena në melek, kiku jena melek kara kem të kun shol perfet ideali u daunet na i du pagi enormi tali ta me da u la farhit sempli që u kolli E gjëveri e këforësi jenë të nara demotivat palisa me shuar një andek palisa, kunaf li auda ul vacancies miftohin palisa, u kolli.

0: Jennifer Hudson, dhe kënët Spotlight, atleta World of Sinar, David U. Gale, a unek, lumën flok, isur rajin.
1: Iva, good afternoon, gjëma gjdida, flim tjen, ashtë rajin, i atë... Dhe që tu?
0: Dhe kumar të alegjë, që marja?
1: Ashtë, më më gëllë dhe ima familja, e të fajnë atë jau,